Rivani asî vela Sûriyê beriya Kore ve beriya rewşina Ruwatê û Karsatında li guncawarî Goşamî îro yekşemê ku 24 golanê kovejdariya ku kama paxaniya kovbeşên ku îxayînê li kuekiyeka xayê wê jî dikare û jiyana ku rizgarî dike û ku li banga xwînê kile li qelemonê li bajarê nibkayê û ku navenda tendurustiya ku mûdmehiyê ku li Şamê li bajarê ku medhamiyê ji el Şamê bû و کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یه گندواری شامی و کوهاتی از بوناس کرن و بو که هفکاری اساسی گشتی یا بانگه یه خونه و کیمن که کما که دلخازن او جیانا منه هاتی از درخسته و آرمانجا کمپانیه جی پشت گره کرنا بانگه خونه که پشت خستنا چانده بش خاندنا کو خونه و ولاف کرنا نرخین هف کرتنا کو بر پرسیارین جباکیه کو به ویرنگی جی بشداریا پیگانینا کو پیدیوین نخشاندنا برین دار بنا دبه.